0: Столетие.
1: Тут правиці ще не самі не розумієш, яка мара столі.
0: Сонце, море, забава і вечно обрегляспе.
2: На радио Ена.